Israel shafu wa yenti untonku na wuna Ayawuna wachie vini kwa siyani Unipanu wae Awe ya kumulu Tumfu na wei.

A don ye tosu do me no abobisha for ha ayakuma 87.9 FM so enye. If free sabre kwapim se do me no be pounds in media sade monument and se bian penufada roma. Wonu ma kruchi be e dia suma meno. Eye ma se dia simatino kunya kesi muno. Betime de shemi nyina etimide di muntu an semi. If free akuma FM sabra akuma FM. Ye wo kuma se so kwani anu kuma se city mo. Onum geti kese ene shwe ni mwa. E miya beberebe ena kwa yense mwoyi. Ube nye bieti ena fwa kinkan dodo onan sono. Eti midye free. Ebi eye Radio Garden. Radio Box. Yenu anu bia omotu batapie mwa hiliko mlede nsobeti enka. Enoso ena mdiye fense Ghana Radio suwo. Anuwechi information centers mwa mutie yei. Ewa manche ya uduo mwa pragia fwo bi biara. Gebeka ene se mwomwadi ya. Se mwobeti miyatu nse mwubi apeti. Ene kese pani diye ni muka tanso. Mechire yen Facebook page ni suinti uko honu mwa. Bebi ya yeshiche obi, ana bebi ya yeshiche adia. Kwa si bweni FM ni se set column no. Nwa bakuma 87.9 FM eti media shime yiba. Like page ni famwa jenche tuwa sebre pe meche. Nima kain eti mi edi amana fuhunsu eti mi ache she. Dudu obi abeti machane chena duweni mwono. Onwi se dense mwono ebeti mi akosuo ewa ha se yi. Na ovi jina yei. Ensemwe kita miya mide babedi muntua no. Abrahu semwum debi entiana mekasi akoma kasi eno yosho banke bibia ebiwum emenu so etimi eko koyeyi Abrahu sema yensa kanisa kwada bia wanya mfinshia edu 9 14 years pe nyame adoma efi ebesimu no ene kobe kwa kwa twere sa bc so weyi bi ewo kura ye fense eye empire so enahuma chinyade abane sa kwada no no kasa twe atwetja etimi de ato nimu a die se akire die agi se omo afidie no eda asei sanso ewo bia efense eya tasemanso ewo nhyae so abato mpesua no so ye si ja to ho ne je na to ho no mo amanfo pi eno mo so to so no etimi ehye ya dwerbe omo ntimi anfa hwe na baako a aba betom ene se maame baako a ye se enche bia na ono so kwa awo so no eho na no oda ni no ma sabi odbe kwa awo so nyina no Ninyina etimi ashe afranam suwa wade aye sanse mwono etimi edia bana. Ghana National Fire Service mpeni fo enu omgu suwa mwonsu pa ache uye yi. Edi eti ena omoka na odi ya no ena ha. Madaro manise mwoyi ebi ake chira si mea ya wome ni mwoyi. Mede babi ni mutuwa mwonsu for the legend Andris akwa mwoni yi kwa mwote umra ni mfanse mwono tuwaso.